0: Las 10:46 estuvo pues con paraguas, pero en cualquier caso estuvo, que es lo importante. Él y toda la preciosidad de trabajo que tiene detrás de los últimos tiempos, porque fíjense ustedes, la cadena de favores tiene tour. Y ahí está Robert López Cajeao. ¿Qué tal, Robert? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
1: Pues sí, anduvimos por el
0: tour,
1: mundo.
0: Qué maravilla, ¿eh?
1: Bueno, Galicia, pues preciosa. Menos mal que no es solo Galicia. Entonces, bueno, nada, la verdad que estuvimos en Ourense cayendo un poquillo auja. Luego también en Fisosol, que esto es lo que tiene el mes de mayo. Luego estuvimos en Puebla y Boiro, que también, la verdad, que fixo el mismo día, exactamente igual. Finalizando en Santiago sábado, que ya fue, bueno, pues la ya sabes, ¿no? O diluvio universal. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, é unha pena porque foi a feira do libro, que xa sabes, durante estes 10 días rematou onte. A verdade que todos os libreiros pues, estaban un poquinho fastidiados, ¿no? Porque ao final 10 días de feira en Santiago, aínda que o tipo de decir Santiago, sí, va a llover, sí, vale, sí, oh, pero non foi falta que chova todos os días, ¿no? Quer decir, os 10 días, ao final, sabes como é isto, que cando estás nunha plaza como Alameda, pues, home, se está chovendo, pues a xente baixa, alguna baixa con paraugas, pero outra moita, pues xa non baixa. Entonces, claro. Bueno, foi unha feira descafeinada, por culpa disso, bueno, polo menos estaban todos bastante fastidiados, porque, claro, é unha feira moi bonita, unha das máis bonitas de Galicia, por desgracia, o tempo non acompañou nada. Sobre todo, eu creo, Eva, xa, máis pola... Porque nunca sabes, porque o problema deste mes é isto, que eu onte estaba en día de descanso, gracias a Dios, que é o domingo, e hasta Dios descansou, ¿no? Me toca a mí tamén. Pues, estaba tan tranquilo ali, intentando, y, tomar o sol, no, tomar o aire, ali un pouquiño, que parecía que había un claro e de repente, ¡paz! Aí ven a tormenta. Claro, que así é moi difícil.
0: Para gente, que corras e quemes calorías.
1: Falta me fai. Pero bueno, me refiro que a xente, desgraciadamente, claro, de Santiago, pues o mellor, claro, estando así o tempo, pues máis complicado, ¿no? Para baixar. É unha pena porque, además, había un montón de actos. Estuve tamén, claro, es que al final es porque claro, non vais a xente, entonces hai pouca afluencia, ¿no? Pero bueno, como sempre, moi bonita, todos os anos, eu xa digo que foi a primeira feira que fun, xa fai moitos anos, e aí seguimos, cada ano.
0: Totalmente. Oye, con un título moi curioso, queremos abrirlo e que nos cuentes lo que hai dentro, ¿eh?
1: Mm. ¿Qué título? ¿Cuál deles? Porque tengo tantos...
0: El título de tu vida, cadena de favores.
1: Hombre, es una vida preciosa, hombre, una vida preciosa. Hombre, si fuera en plan positivo, que tú dices cadena de favores, tiene que ser algo bonito, ¿no, Eva? Y dices, hombre, vamos a ver. Sí. Eso tiene que ser una cosa, por ejemplo, Eva, yo hago un favor y Eva me lo devuelve con amor. Y luego, pues por ejemplo, a Eva se lo pide otro y ese otro a Eva, yo qué sé. Pues no, esto es lo mismo, pero visto un poquillo desde el lado más oscuro, ¿no? Que esa parte de verlle favores a xente poderosa, digamos así, ¿no? Entonces, hai que ponerse en as situaciones más límite. Entonces, para un pouco de situaciones límites humanas, de personas como normales, como a ti, como a eu, que en un momento dado teñen unha situación moi complicada e que precisan axuda. Esa axuda, pues, lles ven por parte de alguén que lles pide outra cousa a cambio, que este é o gran problema, ¿no? Cando che piden algo a cambio, ¿no? Esto que, igual que cando o Demos eche presente, eche di, que deseas máis fervientemente a cambio de tu alma, ¿no? Pues unha cosa moi parecida, pero bueno, aquí funciona, lógicamente, ficticiamente, cunha empresa que se dedica a conseguir todas esas cousas que necesitan as personas, ¿no? E a cambio, pues pide algo. Ese algo vale, para mellor, para conseguir outra cousa para outra persona. Entonces, por eso é unha cadena de favores, ¿no? Porque se vai retroalimentando esa cadea entre as persoas, pero bueno, chegará un intre que, lóxicamente, como toda boa cadea, acabará tocándose os eslabós. Así é a historia da vida, Eva.
0: Así es, totalmente. Bueno, se presenta como esa... como que están vostedes imaginando, ¿no? Esa cadea de mans. Pero tamén hai, pues, dous asesinatos simultáneos. Un deles aparece en Santiago de Compostela.
1: Santiago, tiene que ser Santiago.
0: Hombre,
1: porque xa levaba tempo.
0: Sin... Alhambra.
1: Hombre, sí, la Alhambra. Pero, hombre, bonito. A ver, a verdad que era por poñer dous sitios tan bonitos, ¿no? Como pode ser o Obradoiro. Neste caso, Alhambra, claro, son dous sitios fabulosos, maravillosos, e que representan, sobre todo, a dúas culturas, ¿no? Como é o cristianismo e e o islamismo. Bueno, era un pouco esa contraposición que logo no libro pretendo que non sea tanta contraposición, senón, como sempre me gusta moito, que tocar puntos que nos unen, ¿no? Moito máis, ¿no? Entonces, nesto tamén, pero bueno, sempre hai moita tensión, sabemos que hai moitas cousas. Bueno, tamén se fala moito do LGTBI, porque sabes que, bueno, no mundo islamista, pues hai como moitas formas de velo. Desde o Corán non está realmente, digamos, non está prohibido, pero sí que hai textos que, bueno, que non están claros. Bueno, isto xa depende un poquinho de quen o recolle e quen os transmita, como todo, Eva. Pero bueno, que un pouco, ao final, eu sempre digo unha cousa, Eva, sempre me preguntan e sempre vou dicir, eu creo que unha cousa que decimos casi todos os autores de misterio negro, como lle queiras chamar, é, ao final, os asesinatos é lo menos importante, sabes? Para nós, quizás, o máis importante todo o resto, ¿no? Todo eso que che pode quedar a ti dentro cando falas da cara de favores, cando falas de esas cousas de religión. Bueno, esos mensaxes, ¿no? que lle poden quedar a xente. Uh-huh. Que é importante.
0: Bueno, pues hai dos crímenes, hai unha conexión entre eles, pero claro, logo está todo o que dís por encima do que é o argumento, non? Que facemos claro. Esas preguntas, en que situación complicada podemos vernos que podemos eso estar es. Dispostos a facer calqueira cousa, non?
1: Claro, claro, eu aí pensei no meu fillo, porque ao final teste que claro. Por na piel, non? Para velo, eu que se digo, sí, home, eu non mato unha mosca, aparte é real, como a vida misma, as arañas acompañas afora, sabes? É así, sí. pero, no caso de que alguén ou algo, pues, tocase o meu fillo, ou tivese que tomar unha decisión, porque ao mellor él está en peligro, eu creo que aí a resposta non é tan sinxela, non é decir, no, Eva, yo non lo voy a hacer ou non tal, sino que posiblemente poderías tomar calquer tipo de decisión ese intre por salvar a vida ou por calquera cousa, ¿no? Pero que isto estará todo o mundo de acordo que vai depender un pouco, non o sabemos hasta que pase. Entonces, no libro plantexase algunha situación deste tipo que logo hai moito debate entre os que o leeron, pues eso, no sentido de que farían eles, ¿no? Que isto creo que é o bonito tamén.
0: Por supuesto que sí. Bueno, ahora además sé que podemos ver que se puede conseguir ese libro firmado, pero
1: hombre,
0: si
1: ¿cómo no?
0: Y además presencial, porque también sigue a Sira, ¿no?
1: Ah, hombre, martes estamos ahí en Compostela, Dios mío, ahí en la librería preciosa y maravillosa como de Follas Novas.
0: Sí.
1: Una librería de esas que de toda vida que tenemos aquí en Galicia, que tenemos moita sorte de contar con ela, ¿no? Con toda esa gente que trabaja allí. Logo xa o mércoles todo na Coruña, o xoves en Sada, o sea que, bueno, estamos
0: repartindo o teu tempo, ademais, pois, facendo esa cadea, que ao final, pois, entre lectores, amigos...
1: Cadea de lectores, podemos chamar así.
0: Claro.
1: Sí, hombre, tamén é bonito. Logo, claro, logo temos moitos actos nas librerías, porque é verdade que estamos nun mes moi chulo, que o mes, esta semana, das Letras Galegas, bueno, hai que celebrarlo. O domingo, sabes, cumplo 50 anos. O día das Letras Galegas, sabíalo, non?
0: Entonces, sí, sabía hay que celebrarlo. Que estabas de cumpleanos.
1: Hombre, hai que celebrarlo,
0: Eva. A edade non, porque a edade...
1: Hai que dicilo, pues, que non pasa nada,
0: un detalle, que claro.
1: Estou orgulloso de ter 50, carallo. O máis bonito desto é cumprilo o día das Letras Galegas, non? Esta semana tan bonita, sí, para todos, que son as letras, que vai haber moitísimos actos, pues, en xa, digo, en todas as librerías de Galicia, pues, recordando Puño Begoña Caamaño, toda a súa obra, pero, porque non, tamén o resto de autores en lingua galega. E incluso, xa sabes que o 17 ou 18 a xente ten a posibilidade de mercar con un 10% de desconto os libros en galego.
0: Sí,
1: en galego,
0: en
1: todas as librerías. En todas as librerías.
0: Bueno, pues antes de pechar, qué maravilla, tivemos no programa a Montse Astray.
1: Hombre, bueno,
0: falou de ti maravillas tamén.
1: Hombre,
0: así que facer unha cadea de amigas.
1: Esto que non poden coincidir con ela na presentación, porque eu tiña outra cousa, esto es lo que pasa, pero bueno, moi ben, o libro recomendable, o sea, El Nido de las Gaviotas, recomendable, sí, para todos, que non sei si estará pronto tamén por aí por Compostela, pero que se animen,
0: sí,
1: que se animen,
0: sí,
1: a mercalo, claro que sí.
0: Pues un aperta enorme, Robert.
1: Moitas gracias a vos.
0: Bien.
1: Sí, sí. Ahí vamos. No intentaré que no. Rico.
0: Vale,
1: chao.
0: Vale, chao.

0: Son as 8:08 minutos, martes, está con nos Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, tía.
0: Bueno, misión cumplida, dicía onte a ministra de Sanidade. Ben feito, dicía o director da Organización Mundial da Saúde, que sigue en España. Oxe vai manter unha reunión, nada, nunha hora aproximadamente na Moncloa, co presidente do goberno Pedro Sánchez, a quen agradecía, por certo, tamén, pois o seu liderazgo, dicía, e o compromiso do goberno e de España con esta crise do antivirus. O barco xa non está aquí, xa vai camiño dos Países Baixos, despois de, bueno, un desembarco que a verdade que foi rapidísimo, ben eficaz, non, de todos eses pasaxeiros e tripulantes que ían no buque, que agora vai coa tripulación estrictamente necesaria camiño dos Países Baixos. Onte, por certo, cun pequeno susto, porque xa sabes que o barco estaba fondeado, porque, bueno, finalmente se decidiu que non atracara no porto para evitar máis contactos dos necesarios, pero a Capitanía Marítima advertiu de que había risco de transportar os pasaxeiros nesas embarcacións auxiliares polo mal tempo, porque había, bueno, pois vento e malamar, así que finalmente pois atracou durante un momento, pero foi rapidísimo todo isto. O propio Alfonso Rueda onte recoñecía que se fixe unha boa xestión, eso sí, apostillaba que, bueno, que lle gustaría que esta forma de actuar pois fora mesma noutras ocasións, pero bueno, estes días son de pouca crítica ao traballo do goberno, aínda que onte Borja Semper, o voceiro do PP, falaba de novo de descoordinación entre administracións e de falta de transparencia. Ti como viches todo este operativo?
1: A ver, eu vi un operativo normal, vin anormal, vin anormal as actitudes políticas, pero vamos, non echámonos tampouco atención. O que dixo o presidente Rueda, falaba el dos incendios deste verán.
0: Creo que a eso non se referiu.
1: Claro, é que hai cousas que non consigo entender. A falta de reflexión propia, o sea, non vamos a falar do presidente Clavijo, claro, porque chegou ao paroxismo, non? Vamos a ver, este é un estado autonómico, con todas as deficiencias que ten o estado autonómico e os problemas que quedaron no aire no título 8 da Constitución, pero que ninguén quere arranxar. Sin embargo, en estas historias de confrontación política, sobre todo cando hai gobernos de comunidades autónomas que son diferentes do goberno do Estado, pois parece que todo o mundo ten unha ansia confederal. Non federal, non. O sea, federal significa unha constitución e cada quen ten as súas competencias ben distribuídas, o goberno do Estado e os gobernos das comunidades autónomas. Pero as respostas que a veces se escoitan de antagonistas políticos de as comunidades autónomas parecen máis que eles pensan e se sinten nun goberno confederal, no que todo hai que consultalo, as autonomías teñen a capacidade para entrar e sair dos acordos, mesmo, bueno, no goberno confederal ou no Estado confederal se recoñece a posibilidade de secesión, non? Entón, eu creo que a reflexión política que teñen que facer todas as comunidades autónomas, seña nos casos de sanidade, por exemplo, que sempre están en desacordo, non? Seña en estes casos, seña nos casos da Dana, seña en mil historias, teñen que facer a reflexión de que hai un estado das autonomías, coas súas limitacións, pero que está xerarquizado, e que hai un goberno do Estado que ten unhas potestades que incluso, como se demostrou no caso catalán, co 155 pode suspender aos gobernos autonómicos. Isto é o que temos. E eu creo que sería bo que os políticos autonómicos de distintas estrategias e categorías asuman isto e deixen de facer as ladaíñas esas, non fui consultado, nada se me dijo, la descoordinación, porque claro, eso chega a extremos de poñer en cuestión, por exemplo, a UME, a Unidade Militar de Emerxencias, que, bueno, en casi todos estes casos que vimos, seña Dana, seña os incendios, seña este caso do antivirus, pois o elemento fundamental do que dispón o goberno do Estado para facer frente a emerxencia, non? Bueno, e entonces eu creo que é preocupante esta deriva, que se está vendo continuamente, e creo que é unha historia que, bueno, insospeitada, digamos, nos planteamientos ideológicos do Partido Popular ou de Coalición Canaria, non? Es decir, non digo no caso de Junts, que podía ser o de Esquerra Republicana, pero que, sin embargo, actúan como si foran Junts, Esquerra Republicana e tal, nas súas reivindicacións, es decir, de, bueno, unha organización confederal, pero que o digan, que se poñan de acordo, que o leven a Constitución, que reformen a Constitución e que nos deixen de estar dando a lata na xestión cotidián de todas estas cuestións. Porque o que dan é a lata, dan a lata a poboación. Es decir, e entonces, bueno, pois... eu creo que ese, para min, políticamente, é o gran problema que está emerxendo continuamente en este tipo de rifirrafes, confrontacións ou pelexas, es decir, que se están dando, non? Claro, cando checa unha cuestión sanitaria como esta, non? Bueno, ou dos incendios, ou da Dana, es decir, pois os cidadáns quedan perplexos, es decir, non porque despois se queixe o señor Clavijo de que lle fan... deslealtades e que o convirten en meme, decir, o sea, pois conteña vostede, decir, as súas apreciacións, que é unha autoridade de primeiro nivel. E se di que as ratas nadan, pois despois non se le ve as mans a cabeza.
0: Me está enfadado Clavijo porque di que o están ridiculizando. Ainda que onte, bueno, nunha entrevista, estivo un pouco máis calmado co goberno.
1: Non, que se ridiculizou foi el. Claro. Aquela noite, ás 12 da noite, ou da noite, con esas declaracións extemporáneas, non? Que non deixaba atracar, bueno, esa é a miña forma de verlo.
0: Fíxate que dicía un Terrueda que, bueno, el non escoitara exactamente esas declaracións, e que tiña moi boa opinión de Clavijo, pero que, bueno, que tamén tiñamos que ponernos na súa situación. Home, evidentemente, hai que poñerse na súa situación, eu entendo que ten a población preocupada, que tiña tamén mesmo unha protesta no Porto, non? Dos traballadores que dicían que sen seguridade eles non estaban dispostos a... Houve hasta unha ameaza de folga en toda esta situación, pero claro... Claro, e o problema tamén é a derivada de como se contan as cousas.
1: Claro, pero os traballadores responden así, decir, porque
0: sí,
1: antes
0: por
1: alguén estivo encirrando a situación. Decir, porque ademais, decir, a UME, decir, era que estaba levando, decir, toda a xestión desa crisis, non eran os traballadores, non se lles pediu aos traballadores portuarios que fixeran ningún traballo en relación ao desembarco dos hipotéticos, bueno, dos pasaxeiros hipotéticamente en peligro ou afectados, non, por un tavirus, o sea, non, pero o que pasa é que, claro, si vamos quentando a situación como se está quentando co tema da migración, pois, bueno, acabará sendo unha situación complexa, claro.
0: Non,
1: pero bueno, para eso están os responsables políticos,
0: claro.
1: O sea, a mí me da igual que Rueda pense ben de Clavijo ou Clavijo pense ben de Rueda, es decir, cada quen é responsable do que di.
0: Sí, sí. De todas formas, sí que hai unha cousa que tamén queda clara, que estamos nunha situación política que resulta cada vez máis irrespirable, non? Que sí é certo que as relacións entre goberno central e as autonomías están moi tan tensas, e o vemos non só nesta situación, senón cada vez, pois, por exemplo, que hai un Consello Interterritorial prácticamente do que sexa, con comunidades autónomas que se levantan, bueno, con comunidades autónomas que din que non se... Esta idea de que non se comunican as cousas está tan xeralizada con este tema, con todos os outros...
1: Que non se sabe o que se quere decir con que se comunican as cousas. O sea, se dices un Consello Interterritorial, dende logo, decir, ali mudos non están. Pero despois hai actitudes diversentes, claro, decir, o que está hoxe en primeira posición de eleccións e tal que o señor Moreno Bonilla, decir, resolve o conflito de Doñana nunha negociación sin ningún tipo de alaracas, e non era un conflito fácil, decir, nos pozos de auga de Huelva e nos aledaños de Doñana. Decir, e por eso digo que estamos entrando nunhas posicións políticas que os gobernos autonómicos responden e se sitúan, decir, en ese sistema de confrontación que teñen, decir, incluído o señor Paje, vamos, o sea, que, bueno, o señor Barbón de Asturias, o sea, que dite, en ese sistema de confrontación que teñen, se sitúan, decir, nunha posición que non ten nada que ver co que todos eles quixeron que constaran no título 8 da Constitución. Es decir, y entonces, bueno, pues aquí hay una jerarquía, pero no sé por qué no lo quieren recordar. O sea, Cataluña, aparte de todo que hubo, es decir, incluido Villarejo, es decir, pues foi un caso de unha situación de tensión, e hai que recordalo, onde as negociacións foron cada vez a maior confrontación, e hai que recordar o que sucedeu entre Puigdemont e o goberno de Mariano Rajoy hasta o último minuto, e hubo que aplicar o 155. Bueno, pero que si estamos en este estilo de confrontación, que non é a confrontación que houve en Cataluña, porque ali se facía, digamos, desde un parlamento, non? Non, non, aquí é os gobernos, os conselleiros, os directores generales e tal, decir, que están cuestionando continuamente, decir, o papel do Estado. Do Estado, porque que cuestionen a Pedro Sánchez no Parlamento, no Senado, como fan, decir, pero nas relacións institucionais é donde non se debe de deteriorar, sí, pero eso é un grave problema, pero é o grave problema para min que temos.

0: 5. Bueno, pero que si estamos en este estilo de confrontación, que non é a confrontación que houve en Cataluña, porque ali se facía, digamos, desde un parlamento, non? Non, non, aquí é os gobernos, os conselleiros, os directores generales e tal, decir, que están cuestionando continuamente, decir, o papel do Estado. Do Estado, porque que cuestionen a Pedro Sánchez no Parlamento, no Senado, como fan, es decir, pero nas relacións institucionais é donde non se debe de deteriorar, sí, pero eso é un grave problema, pero é o grave problema para min que temos, e que con respecto á organización territorial e as comunidades autónomas, cada vez vai a máis. O sea, xa non é que solamente seña no Poder Judicial ou que seña no Tribunal Constitucional, digo, nas renovacións, non? Non, é que agora estamos en esta brincadeira absurda. É dicir, non me informaron, non me dixeron, pero como é que lle informen? É dicir, o sea, de verdad non lle chamaron por teléfono? De verdad non falaron con ninguén? Xa me extraña, vamos, o sea, porque eu non dou crédito a que eso suceda.
1: Hombre, decir, a ver, tendo en conta que onte o propio Rueda dicía que Ángel Víctor Torres chamou uno en varias ocasións para contarle como estaba a cousa.
0: Pero por eso digo que, decir, porque, bueno, tampouco o Estado pode facer todo sin ter en conta, claro, os gobernos autonómicos, porque tamén teñen as súas competencias. É decir, por exemplo, vayamos aos incendios, o sea, ven a UME, decir, actívanse todos os medios do Estado, veñen avións de todas partes e tal, pero eso faise en coordinación, non? É dicir, entonces estamos nunha situación que pretende cambiar a realidade, é dicir, bueno, e o caso, claro, máis paradigmático, vamos, o PP tamén se lanzou no primeiro momento, despois apousou, non sei se por influencia de Moreno Bonilla, que ten outro estilo de goberno e outro estilo de relación, ou porque viron que iban ao ridículo internacional, pero tamén ao principio encirraba. E logo quedou o señor Clavijo, ¿no? Que vamos, que foi, claro, ahora despois se botas máis a cabeza porque carne de meme, vamos, que llevamos a facer?
1: Bueno, de todas formas, a cuestión queda finiquitada, non temos a 14 persoas confinadas no hospital.
0: Non, todavía tempo, teremos.
1: Sí, sí, efectivamente.
0: Hai tempo para todo.
1: Para todo, para todo. Sí, pero fíxate que hubo o mesmo debate interno dentro do propio partido con esta idea. Isto non facilita moitas cousas. A idea de dicir, non, a cuarentena vai ser voluntaria ou non, a cuarentena vai ser obligatoria. Bueno, dicía onte un experto que a cuarentena se voluntaria non ten ningún sentido. Quero dicir, unha cuarentena é unha cuarentena ou non é.
0: Exactamente. O Gaya, por exemplo, hubiera habido cuarentena na introdución de moluscos bivalvos nas rías galegas, o sea, cando viñan de fora.
1: Gran defensor, por lo tanto, das cuarentenas.
0: Exactamente.
1: Bueno, veremos que o que ocurre con todo isto, porque sí é verdade que o que se abriu de novo foi ese debate, que toque xa falamos tantas veces dende a pandemia do coronavirus, acerca de a complicada relación entre a ciencia, a xestión de este tipo de pandemias, que isto non é unha pandemia, é un brote dun virus, pero sí é certo que sabemos e nos dien todos os expertos que este tipo de situacións pois van a continuar dándose, porque estamos achegándonos a entornos os que non chegábamos habitualmente, porque estamos, bueno, pois rematando con determinados hábitats de animais e de organismos que van buscando outros, estamos máis expostos, pero fíxate que parecíanos que esa idea de respectar a ciencia e os técnicos pois era unha lección aprendida do coronavirus, e parece que non, ¿eh?
0: Non, claro, es decir, no, vamos a ver, si hay gente que es antivacunas, ¿no? Si hay gente que es terraplanista, es decir, o sea, son formas de ver un mundo, es decir, que, bueno, inciden en todo, es decir, y es muy fácil hacer demagogia con la ignorancia y con las faltas de conocimiento, es decir, entonces, bueno, y esto ven siendo históricamente así, ¿no? Es decir, desde la Edad Media, es decir, y vaya a haber situaciones, o sea, porque este barco que era, este barco era un barco de un cruceiro de luxo, es decir, que iba bueno, pois a ver a Antártida, es decir, desde unha perspectiva entrecomillada científica, ¿non? Bueno, e alguén debeu de ter a mala sorte pois de poñerse en algún sitio onde se contaxiou, bueno, e a partir de aí aparece todo este problema. Pero con este problema aparece como se responde a él. Es decir, y mientras hay una Organización Mundial de la Salud, por cierto, la que se marchó nuestro amigo Trump, es decir, que no la financia, pero que
1: Argentina también.
0: Que tenemos, que o que temos, o sea, a nivel mundial,

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho minutos para llegar a las 6 de la tarde. Vamos a Paredes, allí tenemos a Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eu estou moi ben, estou aquí, mira, pola mar, que está a maré baixa.
1: Ah, moi ben, está tranquiliño o mar a estas horas.
2: Sí, está moi tranquilo. O día tamén está un día, unha tardiña boa.
1: Bueno, mellor que estes días pasados, sin tormenta, sí, non? Moito sí. Mellor, bueno, bueno.
2: Non sei que tormenta, a ver, que foi, sí, podo ser que a chuvia que choveu con tormenta, pero... Por lo menos non lustrexou.
1: Xa, non houve lóstregos, nin tronos, nada. Mellor,
2: no,
1: mellor.
2: Non houve relámpagos.
1: Xa bastante houve por outras zonas, moito mellor, moi
2: sí,
1: bien.
2: Sí, sí.
1: Bueno, no que ximos poñer hoxe, Pilar, de canción?
2: A ver, Soledad, se non saliu.
1: De Emilio José?
2: Sí.
1: Vale, estupendo. E para quen a vas dedicar?
2: Sempre, primeiro, para o meu home. E despois para toda a familia, para todos que lle guste esa canción. E para vos, que non vos olvido.
1: Moitas gracias, Pilar. Sigues indo a camiñar polas noites?
2: Sí, moi ben. Pero agora vou a camiñar por aquí por o paseo.
1: Ah, que ben.
2: Non vou arriba. No, agora vamos por aquí. Porque os de arriba van con perros. Eu non teño. Tengo meu fillo, pero non paseo perro. Bueno, entonces vou con outras personas que vamos sin perros.
1: Vades polo paseo por Llaniño, por aí. Moi ben,
2: sí,
1: estupendo.
2: Sí, vamos por aquí polo llano, así, o paseo marítimo. Van cos perros, a mí de verdad que moito non, xa sei que, pero cada un que os teña, pois que os cuide.
1: Si non che gustan, claro, é respetable, claro.
2: A ver, eu respeto, que non quero que lle fagan daño aos animales, pero que vai eu a pasear un perro, pois non me gusta, entende?
1: Claro, se non che fai mal, pero que non quita que a xente sí que pode pasear o perro
2: pode
1: cerca de ti.
2: Pode pasear o claro. Que quere, que tamén o meu fillo vai claro. A pasear, e aquí lle dou de comer, pero eu pasealos non, porque... Non estou acostumbrada a eso, non fui acostumbrada a pasear o perro. E gusta mir que non paro o perro, que non paremos.
1: Claro, queres ir seguido sin parar, claro. Queres ir todo seguido. Bueno, pois por aí polo paseo estupendamente, moi ben.
2: Vamos por aquí, sí. Vamos de 8 a 9 e media moitas veces, de 9 a 9, 9 e media. E se algún día tamén vamos por alá, pero máis por aquí agora.
1: Bueno, pois agora coas tardes largas aproveitase moito o día.
2: Sí, bueno, pero hasta as 8 non podo salir.
1: Pero como é día, hasta casi as 10 non hai problema, claro.
2: Bueno,
1: pois poñemos a... Pois aproveita moito.
2: Ala,
1: veña, moitos bicos. Pilar, poñémola para que dé tempo antes do doutor, vale?
2: Vale,
1: veña, bicos, chao.

0: 7 y 2 minutos de la tarde, una tarde que en muchos puntos está soleada. No sé cómo está por las Neves, allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Susana Falcón, aquí empieza a solear.
0: Sí, bueno, me lloro a tarde con respecto a mañana, entonces, ¿no?
1: Mañana va a estar el día, pasado también.
0: Estupendo, pues hay que aprovechar este tiempo, ainda que abrigados.
1: Hay que aprovechar.
0: ¿Y qué canción quieres hoy, Manolo?
1: Bueno, yo quería a última de María do Ceu, que xa votaron aí en Radio Vado varias veces, pero, bueno, na tarde nunca a pediron, pero é a última, que é moi bonita.
0: E cal é o título?
1: É que non sei, ese é o problema. Fala das galiñas de Mos, fala non sei de quen, fala de... Pero un paso para adiante, paso para atrás.
0: Vale, estupendo, perfecto. Pois pues seguramente que a localizamos pronto, sí. E para quen queres dedicar?
1: Hoy voy a dedicar a Antonio Campanero de Tortorer, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo e del Bosque de Salvaterra, o Manuel e a súa filla Maica da Nosa Cachiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pile e a súa socia Mercería Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Queseñade, González de Noia, para ti, para María ou Lucía Saavedra, para todos os oyentes, e hasta a próxima semana.
0: Vale, será Larima, a canción de María do Ceo, pode ser.
1: Pode ser, é que o título non sei, escuitei un par de veces e me gustou.
0: E escuitaxe aquí na radio.
1: Sí, sí,
0: na radio. Na televisión, en radio, sí.
1: Pola mañán.
0: Con Eva.
1: Xa escuitei dúas veces,
0: Vale, estupendo. Ben, porque as veces hai algunhas que sí que son, que a mellor as presentan en televisión e non están en disco.
1: No, no, esta foi en Radio Voz, foi un programa de Radio Voz que hai pola mañán.
0: Sí,
1: Voces
0: de Galicia, sí. Vale, estupendo. Bueno, pues poñemos a María Oceo e mandamos un abrazo grande e que siga de unha cousa por aí, vale, Manolo?
1: Outro para ti e para todos os oyentes e para toda mañan, para todas as Fátimas, que é Nosa Señora da Fátima.
0: Efectivamente. O 13 de maio, o 14, eu teño idea, é o 13 de maio.
1: No, é o 13, sempre Fátima sempre foi o 13 de maio.
0: 13 de maio, efectivamente.
1: Vale,
0: pues para as Fátimas tamén ya dedicamos, vale?
1: Vale, hasta a próxima semana.
0: Hasta a próxima, Manolo, leciñas. Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pues un abrazo para Ana de Mugardos, que era la primera vez que nos enviaba su mensaje y nos pedía esta canción de Llorona, de Chavela Vargas. Y vamos a Santiago, allí está Otilia. Hola Otilia, buenas tardes.
2: Hola Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien.
1: Bueno, estupendo. Escuchando radio un poquillo, ¿no?
2: Eso siempre.
1: Muy bien, así me gusta. ¿Y qué canción nos vas a pedir, Otilia?
2: Tus satélites, sangre de mi sangre o sangre de tu sangre, no sé cómo es.
1: Sangre de mi sangre, los satélites.
2: Sangre de mi sangre.
1: Sí.
2: Pues mira, va para toda a familia, especialmente para o meu neto Anxo, que va a estar de cumpleaños o sábado. Entonces, por si no dou chamado mañana, o viernes, bueno, xa aproveito hoxe.
1: Moi ben.
2: Vai pa ele en exclusiva para os seus 23 aniños.
1: Sempre estás de celebración, Otilia.
2: Eu teño moita familia.
1: Entre os bisnetos e os netos. Que maravilla, que maravilla.
2: Entonces sempre teño a quen dedicarse, sin problema.
1: Sangre de tu sangre sempre por aí de festa. Moi ben,
2: sí, eso é. Como é sangre da miña sangre, pois...
1: Claro.
2: Entonces, sí, vai de festa, vai, que gustan as verbenas.
1: Moi ben, moi ben.
2: Sí, eu verbenas, este. Non sei se botan esa canción nas verbenas, porque eu non vou, pero...
1: Seguro que no sí, sé. Seguro que sí.
2: Seguro que sí.
1: Sí, home.
2: Alguna vez já terá oído.
1: Seguro. E ademais, cadarlle está o sábado de cumpleanos.
2: Sí, eu 16, sí.
1: Cadarlle ben, eh? Cadarlle sábado, mira, para ir de festa.
2: Sí, cadarlle moi ben para celebrarlo. Sí, que non ten que ir a traballar, é moi ben. Sí.
1: Pois sí. Especialmente para ele.
2: Aproveitar ese día.
1: E para que máis, Otilia?
2: Nada, para todos vos, para que nos coita. Que lle guste a canción, podendo ser a todos, nada máis.
1: Veña, pois sobre todo para o teu neto.
2: Quedamos para a semana, se é que podo falar.
1: Moi ben, moi ben. Pois sobre todo para Anxo, que disfrute moito,
2: sí,
1: e ti tamén.
2: Principalmente para Anxo.
1: Veña, pois moitas felicidades para ele.
2: Para toda a familia, iso xa é sempre, pero xa é un especial para Anxo.
1: Por o seu cumple. E de súa parte, e que os sigas disfrutando moitos anos tamén, vale?
2: Que
1: sigas
2: disfrutando moitos anos, eu que os vexa aos que poida.
1: Claro. Moitos, moitos.
2: Bueno, moitos tampouco se poderán pedir, pero bueno.
1: Bueno, así,
2: uns pouquinhos máis.
1: Con esa xente nova que tes ao redor, dende logo
2: no,
1: que...
2: No, xente nova teño.
1: Por
2: teño
1: eso.
2: Como a min, nova, máis bella que a min, agora quedame un solo, meu irmán. Na máis...
1: Bueno, todo juventú.
2: Quedou o pai de Julio, non máis de Coruña. Pero despois todos son menos que a min, pero bueno, algúns son como a mí, como eu.
1: Xente nova.
2: Nada, algún levo, ainda non lle levo 3 anos, así que mira.
1: Xente nova.
2: Algún sobrinho, así que mira.
1: Pois para toda a familia, pero sobre todo para Anxo vai esa canción.
2: Así que para todos, que ojalá lle guste a canción, nada, é el que pase o mellor día, bueno, que o pasemos todos, pero el que o pase especialmente, el que o pase o mellor posible.
1: Veña, pois para ele sobre todo, mandamos unha aperta e para ti outra. Vale, Otilia?
2: Vale.
1: Graciñas por estar aí. Chao, chao.
2: Moi ben, como sempre que podo, ou entro, que a veces podo, pero non se pode entrar sempre.
1: Pois hoxe foi posible,
2: pero
1: así que para Anxo poñémolo.
2: Pero hoxe foi, mas non, hoxe non tuve moito tempo, verdad?
1: Ás veces pasa así.
2: Cando, eso, non é sempre estar toda a tarde, non entrar, hoxe entrei ben.
1: Genial, pois para
2: sí,
1: felicitar aí a Anxo, os 23 aniños.
2: Anxo é a seu irmán que eu teño aquí un domín.
1: Moi ben.
2: Que xa veo.
1: Pois poñemos sangre de mi sangre. Vale, Otilia, moitos bicos.
2: Justamente.
1: Chao, chao.
2: Graciñas, un biquiño para todos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia Verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, nos llama Manolo de Barrantes. Hola, Manolo.
2: Hola, buenas tardes. Deixamos aquí da terra do Tinto de Salnés, que estamos xa preparando un par festas de o Tinto.
1: Ai, que ben. Cando son as festas?
2: Pois, pa xuño, primeiro de xuño.
1: Bueno, queda pouquiño,
2: Estamos xa cascatas a voltas aquí.
1: Ai, que ben, que ilusión, ben. Que ben, eso da gusto.
2: Pois, moi ben. Dentro un ratiño salimos pa probar.
1: Moi ben. E antes de canción xa vamos poñer, Manolo, que canción queres?
2: Eu queria, xa son un pupurri de canción da década prodixiosa.
1: Temos pupurri da década, sí.
2: Aquí, de canción.
1: Sí, de fiesta, de da década.
2: E a Juan xa custa escoitala tamén.
1: Ah, moi ben. Pues,
2: estamos aquí na cociña pasando o tempo.
1: Moi ben, pois poñemos un popurrí da década prodigiosa, claro que sí, poñemos...
2: Que una... son daquela era que cando nos escoitamos aquí, bueno, por aquí non é por os máis escoitados.
1: Trae recordos, non? Trae vos recordos a canción.
2: Recordos.
1: Sí, recordos dos bonitos, que como ten que ser, acordarse do bon, verdad?
2: Sí, pois sí, daqueles tempos é o que había, hoxe chaman modernos rockeros,
1: Bueno, todo cambia.
2: A música moderna que hai agora...
1: Todo cambia.
2: Pero bueno, hai que andar co mundo, é así.
1: Efectivamente, que dedicamos para a muller, entón, Manolo?
2: Seña, que olá, porque escoita, é a primeira vez que te escoita por teléfono.
1: Como se chama ela?
2: É Lourdes.
1: Lourdes. Pois para Lourdes já poñemos moi ben.
2: Está cosendo, é que é moi activa en manualidades, entonces.
1: Ah, sí?
2: Está dibuixando algo aí.
1: Ah, moi ben, eso está ben, non hai que parar, hai que estar en activo.
2: Meteu-se en cuero, en todo canto hai.
1: Que ben, que ben.
2: En mimbre, fai de todo canto hai. Todo que se lle poña por diante, fai.
1: Que maravilla, hai que estar en activo, eso é moi bon, sí, señor.
2: Hasta é capaz de coser máis un pantalón mínca non me rompe.
1: Das allí mellor coser a ela, entón, non?
2: Bueno, vámola levando, a ver.
1: Bueno, pois poñemos a canción e a seguir preparando tamén as festas, vale?
2: A mellor igual te echa unha espallante da festa, alguna celebración polo viña, a ver.
1: Cando queiras,
2: si
1: aquí estamos.
2: Colles, si me colles o teléfono.
1: Claro, ti intenta, porque aquí si te oi para todos.
2: Xo, sei que son moitos a chamar, claro.
1: Claro. Vale. Pero nos encantados, vale, Manolo?
2: Moi ben.
1: Un abraciño para ti e para Lourdes.
2: A todos, en xeral.
1: Graciñas, boa tarde. Aos dous, chao. Saludos.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya. Vamos a Lalín. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Chuviendo a rayando sol.
0: ¿Qué me dices? Chove por ahí.
1: Chove, rayo sol. Está un día medio raro.
0: Bueno, pues mira, en cambio aquí en A Coruña no choveu en toda la tarde. Está una tarde soleada,
1: pues aquí,
0: soleada.
1: Aquí sí. Yo salí un momentiño que iba a poñer unos pimientos, pero se tengo que volver para dentro.
0: Caramba, xa, non deixou, non deixou a auga que cosas.
1: No, no, díxeme, deixas para mañá.
0: Oxe, ten traballo, sí. Eso, mañá hai menos posibilidad de chuvia, así que mañá sí.
1: Por iso, a ver se mañá non choves, empezar a poñer o tempo.
0: Bueno, como vai todo por aí? Ben, Sira?
1: Ben. Xa
0: coa maleta, coa maleta guardada xa, non? Todo...
1: Sí, sí, xa, Rick, esperando que aparezca outro por aí.
0: Esperando o seguinte, moi ben, como ten que ser.
1: Ti xa me dicías que o primeiro que era, pero agora sí, que a verdade, que agora xa me queda gana de volver a máis.
0: Que non te ibas a arrepentir. Ademais, é mellor arrepentirse de ir e non arrepentirse de non ir. É mellor.
1: Bueno. Ai, sí, estou moi contenta por haber ido.
0: Que ben.
1: Moi contenta por haber ido.
0: Pois hai que ter ilusión, muller, hai que facer as ganas ás veces, porque ás veces é verdad que hai que loitar contra un mesmo, non? Hai como dúas
1: sí,
0: iras,
1: sí.
0: Unha que di, pero para que, non teño ganas, e outra que di, veña, tens que ir, tal. Fixeche caso a que decía que tiña que ir, e fixeche ben.
1: Sí, é que me dicían todos, vaya, decían morneto, o sea, vaya, non vai pasar mal, vaya. Eu, a verdad, que me... Pero despois, ao final, dixen, pois agora xa que está, agora vou. É de feito que sí, que vim moi contenta.
0: Que ben.
1: Sempre hai unha primeira vez para todos.
0: Sempre, sí. E a primeira vez sempre dá un pouco máis de... Costa máis, non? Costa máis.
1: Claro, eu teño ido
0: con
1: meu marido.
0: Claro, é distinto.
1: Pero agora, claro, solo, pois xa costa máis.
0: Claro,
1: pero bueno,
0: claro.
1: Hai que se acostumbrar a todo.
0: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, sí. Que tal por aí toda esa familia de aves? Está caladiños.
1: Pois, hai unha mija, estaban un pouco tontos, agora non sei, agora calaron. Catalina, hola. Catalina, di sola. Catalina, di sola.
0: Hola, Catalina. Hola, que tal?
1: Pero hola, ben. Hola.
0: Ai, despertou,
1: hola.
0: Catalina, despertou.
1: Despertou, hola, ben, sin facer o tonto, hola, ben, vale. Di hola. Hola.
0: Hola.
1: Non chivo dar agora, non.
0: Ela algo máis di, algo máis di. Hola, ahora dixo hola, ahora dixo hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, di hola.
0: Dixo hola, que tal eso, hola.
1: Nenos.
0: Hola, que tal, lo dixo ela.
1: Sí, hola, tal.
0: Ostras, acaba de decirlo perfectamente, hola, que tal, Hola,
1: sí,
0: que tal, lo dixo perfectamente
1: hola,
0: ahora,
1: guapa.
0: Qué bueno.
1: Ahora estoy aprendendo a decir hola, Susana.
0: Ay, bueno, sería genial, Sería genial. Si di hola,
1: a
0: Susana,
1: ver,
0: poñémoslo de inicio de programa.
1: Hola, Susana. Estou intentando decidir, como aprendo a decir hola guapa, pa onde vas?
0: Ten
1: que deciros tamén.
0: Bueno, encantaríame, ti sigue aí. El pasou yo fado.
1: Os nenos veñen hoxe, os nenos non son de armío.
0: Xa, pero bueno.
1: Con máis novo ten 13 anos.
0: Bueno, non son nenos.
1: Pero bueno.
0: Sempre van ser
1: nenos.
0: Qué linda. A él pasou lle enfado, porque decías que non che quería nada, que estaba enfadado porque marcharas de vacacións.
1: No, él non, él fala moito a mañá. O que pasa é que él é máis tímido, sabes? Fala moito, sabes o que está falando, pero normalmente cando estou sola na casa, ya xa a mañá, que non acha moito... Pero él fala máis.
0: Él fala máis, enténdeselle mellor, pero moi... contadas ocasións.
1: Pero contadas ocasións.
0: Na intimidade.
1: Si cando sou... Sí, ele é moi... E ademais, tamén ven calquera ou veñen uns rapaces á casa e nunca se acerca así para diante como ela.
0: Ela é máis de charachera.
1: Ela acercase máis, e despois sí, cando lle vai dar así calquera cousa, un cacahuete, unha noz ou iso sí. Pero senón non penses que ele é moi...
0: Moi falangueiro, pero
1: ele
0: bueno...
1: É máis tímido.
0: É máis reservado. Que non todos somos iguais, se nos animais pasa o mesmo, cada un ten o seu carácter, efectivamente. Bueno, pois pues despois
1: sí,
0: de ese...
1: pero xa desde o primeiro día.
0: Xa foron así. Despois de ese hola, que tal?
1: Que...
0: De Catalina, imos poñerche a canción, entón,
1: sí,
0: Sira.
1: Sí.
0: Que te apetece?
1: Sí. E... Forme un mil de cumbias, mesmo. Hoxe vai para toda a miña familia, especialmente para a miña neta, que se gradúa o sábado.
0: Ah, mira que ben. Hola, que tal? Pero, la que di hola, que tal? É Catalina.
1: Así que xa van sendo grandiños, Susana.
0: Sira.
1: Sí.
0: É que se escoita perfectamente.
1: Sí.
0: Qué gracioso.
1: Sí, era Catalina, que ahora estaba aquí fuera.
0: Pues perdona, pero que sí, se escuchó sí. Perfectamente. Hola, ¿qué tal? Qué graciosa.
1: Sí, sí, es que se entiende perfectamente.
0: Qué maravilla.
1: Cuando está tranquila. Hay una amiga que yo reí, porque estaba, cuando se ponga a chillar, chilla o no andar más. Entonces, claro, se ainda allí din botella un poquinho de comer, a botella do que lle gustan a eles, entonces están máis.
0: Alegres, máis alegres. Perdoa que te interrumpín, Daneta, que me estabas contando que se gradúa. O que pasa que, bueno,
1: no.
0: Emocionéme a escoitar hola, que tal, tan claramente, que parece unha grabación, vamos.
1: A ver se che...
0: Fala mellor que nos. Vamos, enténdese.
1: Que lle saque unha foto, que a ver se che mandamos.
0: Ah, sí, por WhatsApp, envíame a foto.
1: Para que ves.
0: Envíame a foto dela sí, e dos canciños tamén que tes aí.
1: Os canciños tamén, os pobres, agora xa van estar contentos, pero estuveron disgustados, están a máis pobriños.
0: Claro, estaban a tener menos.
1: Pensaban que... Os pobres que non sabían, dixeron, pero esta muller cando me marchou...
0: Pensaban que non volvías, pero ahora...
1: Que nos deixou soliños.
0: Ahora, como saben que volves, xa a próxima vez non nos vai pasar igual, xa din, volve sempre, xa está.
1: No, ya ademais, a casa viñan todos os días... Quer dizer que tampouco non o pasaron tan mal que te viñan todos os días velos.
0: Claro que sí, muller. O que pasa é que sempre botan de menos.
1: Home, claro.
0: Bueno, pois, pues,
1: claro.
0: Imos bailar entón cumbias.
1: Bueno, pois, pues, bailamos, e despois xa te direi como vou pasar no... Bueno, na graduación, que despois a leira de festa, va.
0: Ah, e ti tamén vas a graduación.
1: Pero irei na ver a graduación.
0: Que ben. Sí. Que me dis que é o sábado, ou vendres?
1: Sí.
0: O sábado?
1: Sí. O sábado.
0: Moi ben.
1: Pues, o sábado.
0: A pasarlo moi ben e a disfrutarlo moito, Sira.
1: Sí. E a segunda, a ver se siguen indo así todos.
0: Claro que sí, polvo camiño.
1: Sí.
0: Entón, hoxe dedicamos especialmente para ela, para a tua neta.
1: Sí.
0: Vale.
1: Hoxe especialmente para... bueno, e para ti, e acá unha mija
0: que
1: e para María de la Lín, e pa Manuel Estrada e a súa familia.
0: Estupendo.
1: Pois pa miña familia,
0: Vale.
1: E si se van todos excluídos, e pa a familia de radio do Bosque, bastante...
0: Amplia.
1: Sabe, también. Susana, o outro día, Oinga González de noite.
0: En este?
1: A noite. Nun programa que hai, bueno, non me acordo agora como explicarche.
0: Noutra cadena?
1: Sí, nun programa que hai de noite, sí, na llega a dúas. Nun programa que hai, pa próxima vez que te chamo González, hai de acordar.
0: Chamou antes, González.
1: Sí,
0: claro.
1: Sí, xa vengo aí.
0: Durme pouco, chama a radio.
1: El
0: vai pa cama as 9, pero como durme pouco, chama a radio. Fai ben, que a radio para eso está, para acompañar.
1: Pouco,
0: claro
1: porque
0: que
1: despois...
0: Sí.
1: Despois chama a radio, yo ya aí outro día tiña os barcos e máis. E non me acordou de dicirte xa. Despois, claro, agora marcha cedo pa cama, claro. Despois ten que...
0: Xa estará a punto.
1: Ten que estar desperto.
0: Pois para el tamén lle dedicamos. Imos poñer a canción para que nos dé tempo que temos que poñer publicidade, vale, Sira?
1: Vale, veña.
0: Moitos bicos, chao. Ata logo, chao, Sira, ata logo.
1: Igual pa ti, chao.
0: Nos pedía mix de cumbias, pues venga, vamos con este mix de Américo que lleva por título A morir.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Alicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.